Aye yinka abari nkunim difue wa ye wi rin sada wa ba radini din mane swachire amansa nyina e ferise na chini nani obi ti sado